ke na ka no motho kwa monate motho e me yena hai mumona we mumona re be fela taste baba nga mo